sannan kun koshi. Kada ku yi wahala akan neman abinci mai lalacewa, sai dai akan abinci mai dawwama har ya zuwa rai madawwami, wanda ɗan mutum zai baku, domin shi ne wanda Uba, wato Allah, ya tabbatarwa da ikon yin haka. Sai suka ce masa, me za mu yi mu aikata ayyukan da Allah ke so? Yesu ya amsa musu ya ce, wannan shi ne aikin da Allah ke so, wato ku gazgata da wanda ya aiko. Sai suka ce masa, to, wace mu'ujiza za ka yi mu gani mu gazgata ka, me za ka yi? Kakanninmu sun ci manna a jeji, yadda yake a rubuce cewa, ya ba su gurasa daga sama su ci. Sa'an nan Yesu ya ce musu, lalle hakika ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku gurasan nan daga sama ba, Ubana ne ke ba ku hakikanin gurasa daga sama. Ai, gurasan Allah shi ne mai saukowa daga sama, mai ba duniya rai. Sai suka ce masa, ya Ubangiji, ka riƙa ba mu irin wannan gurasa kullum. Yesu ya ce musu, ni ne gurasa mai ba da rai, wanda ya zo gare ni ba zai ji yunwa ba har abada, wanda kuma ya gazgata da ni ba zai ƙara jin ƙishirwa ba har abada. Na dai gaya muku, kun ganni, duk da haka ba ku ba da gaskiya ba. Duk wanda Uba ya ba ni zai zo gare ni, wanda kuwa ya zo gare ni ba zan kore shi ba ko kadan, domin na sauko daga sama ba domin in bi nufin kaina ba, sai dai nufin wanda ya aiko ni. Nufin wanda ya aiko ni kuwa shi ne kada in yarda kowa daga cikin dukkan waɗanda ya bani, sai dai in tashe su a ranar ƙarshe. Gama nufin Ubana shi ne duk wanda ke duban ɗan yake kuma gazgatawa da shi ya sami rai madawwami, ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe. Sai fa Yahudawa suka yi masa gunaguni, wai domin ya ce, ni ne gurasan da ya sauko daga sama. Suka ce, ashe, wannan ba Yesu ba ne, ɗan Yusufu, wanda uwatarsa da ubansa duk mun san su, to yaya yanzu zai ce, na sauko ne daga sama? Yesu ya amsa musu ya ce, kada ku yi gunaguni a junanku, ba mai iya zuwa wurina, sai dai in Uba wanda ya aiko ni ne ya jawo shi, ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe. A rubuce yake cikin littattafan annabawa cewa, dukkansu Allah ne zai koya musu. To, duk wanda ya ji, ya kuma koya wurin Uba, zai zo gare ni. Ba wai don wani ya taɓa ganin Uba ba, sai shi wanda ke daga wurin Allah, shi ne ya ga Uban. Lalle hakika ina gaya muku, wanda ya ba da gaskiya, yana da rai madawwami. Ni ne gurasa mai ba da rai, kakanninku sun ci manna a jeji, amma kuwa sun mutu. Ga gurasa mai saukowa daga sama, domin kowa ya ci, kada ya mutu. Ni ne gurasa rai da ya sauko daga sama, kowa ya ci gurasan nan, zai rayu har abada. Har ma gurasar da zan bayar, naman jikina ne, domin duniya ta rayu. Sai Yahudawa suka tada husuma a junansu suna cewa, yaya mutumin nan zai iya bamu naman jikinsa mu ci? Sai Yesu ya ce musu, lalle hakika ina gaya muku, in ba ku ci naman jikin ɗan mutum ba, kuka kuma sha jininsa, ba rai a gare ku. Duk wanda ke cin naman jikina, yake kuma shan jinina, yana da rai madawwami. Ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe, domin naman jikina abinci ne na hakika, jinina kuma abin sha ne na hakika. Duk wanda ke cin naman jikina yake kuma shan jinina, a cikina yake zaune, ni kuma a cikinsa. Kamar yadda rayayyen Uba ya aiko ni, nake kuma rayuwa saboda Uban, haka ma wanda yake ni ne abincinsa zai rayu saboda ni. Wannan shi ne gurasan da ya sauko daga sama, ba irin wadda kakanninku suka ci ba, duk da haka suka mutu. Duk mai cin gurasan nan zai rayu har abada. Wannan kuwa a majami'a ya faɗa,
sa'ad da yake koyar